манын келес, эбі қағу, Владимир Егоров. Ялдан яла кларым бачитрым сирінбада. Сылық сунады, бұр ұзырада, хизеплі ялы шенізем, радио итлеген.

0: Кизепле радио легензем кларам бушлам жинчек, ша гилемле пиге юрри радио хумзем жинче янрары, апла булзан ахальдень мар. Мужинчезен паян шак юрыш пирен калажу шаврамынче. Паян вара шавразы дейк ушынче, шубашкар хулынче ергеленне, ендеш сексен калажеве. Пирен микрофону мынче шербю муниципалы округан шубашкарды ендешлігі шанбеге, елчик муниципалы округан шубашкарды ендешлігі. Калажу вара терлі енлі сынарланы. Халебі микрофону мне чынмалдан шубах тенгіна юрлана юрожа чынесте депха. Бол Роза Владимировна Беляева, стейк ушынче манычы мура, сылдым енченде шанба унран тыдынасха. Тызем ара пурде чуваш арызем. Вот паянхи калажун деберин ендешлих перге езы пидену мажу ендешлих редыдын задрадын. Епхамда ищерби ендешлих инде ширим бейші жыл ишлерим. Унчухнях хастар чес, ендешлих хастар паянда ишлен. Пуху зем, ергеледер пуху дезенде. Иркамыллах концерт жезіне калас келет. Дилашки вахтыра пурны жешавдери хавар дулшын забыдя. Ядарлыша операцийде сикседухры паян. Пурде таджи жиганза, пирен мирлы дюбежен, шендери ужен, крежеще фронтри салдаксен беберле, ялда пурнаган зем, ытларах калажев ялберге булиха бирен, ялжинны земберге, шанбада ендешлых вол яланах, ялжинны зембе, шау тарахрач уроза вишны жинзене, шубашкарда, и урухшите бурнаган зене, парлештерзе тараган тыдам, шанбада вот визенчен бери микрофону мэнже.
1: Паян Гигун, чанбихте, евр заман цембур, Свора бирен паттер залдаксем хамар шержива хюделесте левибеле шавдери матур шабажащем и бирвара взене полужаска молбала ыргымалых концерт жеземертерет бир кунда тылра дрожат бир.
0: Вот когда юношар шубахинде ендешлик ердюжизем, при его шербю ендешликен ердюжи Сергей Порфирьев, шанбегех, ельджексен, ендешлик ердюжи Юрий Карпов. В земенде пирн республикара хозяйня себе палырына жинзем, шанбада калажевде баян пирн пальгана Роза Беляева каланыбек, ядарлы чар операции тавра пули. Мэжэндезэнь баян хигун чилай, едада пур ендешлик сэмде, шак чар операции нже шабжаган пирн салдаксы не полужас тезе, сахалмар вайгываше, чилай же ендешлихан хастар зем фронда, шабышны шере житсе, бирн салдаксын бетел булаше, ундан мэнитнине везем елзегелеште, карен каллех, итны ябалазене, тивиштерестезе, туллы, груз туртарган автомашины зембе, Украина шере жине, шулдыдаше, шидеше, тел булаше салдаксын бе мэнгерлине, парзах вараше, вот шапла, шагеш, парлехре, пулза, пыратте, сумахманде, хальганагаларым Сергей Порфирьев, шанбегек Юрий Карпов, земщу Мураварашка, сылық сунады бістіре.
2: Сылық сунады радио етілігінзем.
3: Сылық сунады пақла радио етілігінзем. Чынақтанды, елдік округінде де, бәдім Чываш Республики бегек, елдік халығы фронда, қамырын асуыра, шабы жаған салдақ сене, күлден, Везем итна, я была зембе, ти вистерме торжат пар, везем беберденде. Вот кашни тваду уехран, пирен ендешсем, унда, везем батне кайза, педем терлерен, везем калан, я была зембе, ти вистерзе, кайза лишься вараше.
0: Ну, Юрий Михайлович, кунда не ендешлы, хаджи зем шавдери хастар худшинаше.
3: Чынахта чапла, ебенде кунда, уйрам ужаматцеми калаза дырашын мар, чына, может быть, камада бузан манзах варап, но анжахта чынахта хамырн хастар елчик, Качизем, эшлеше, каяше, тадахтама алла эшлезе бурапыр.
0: Вот Сергей Дмитриевич Порфирьев, он делал хойде кайза гильня, ядарлы чар операции бураган бурна, пызык КамАЗ автомашину ба, груз туртарза, он да шитсе гильня. Он таманлыхра ергеленя алыксем дваган предприятий гармонии, вот шау гармонии предприятий инжен, товары тиезе, ядарлы чар операции не. Илзегайны жаплай.
2: Шамбегех. Нымаях пулмаш кайза гильдимыршав пирн салдак сымбатне пирн хамрн продукции бе. И кыжал гижол шамбегех кайза гильме булдардымыр пызык КамАЗ автомашины ба.
0: А мен илзегайрым да.
2: Ебыл илзегайрымыр хым айзегайрымыр фанер илзегайрымыр ымды эфта илзегайрымыр стройматериал замды илзегайрымыр шав салдак сым окоп сенене тума.
0: Ол палагынде юлашки мар ханде тадахта хадирлемедер.
2: Ол юлашки мар тадах хадирлезе тадах илзегашын шидес вагытрам.
0: Пидеван оде пледепха ыргымыллах концерт жезем де ендешлік сен пиде аннан ергелеші. Өземінде концерттарда сыгына мәрі. Концертсе мұрлы ұқша денгі бұқса, ша ұқша денгіне, ядарлы шар операцийне пұлышма ғывасы.
2: Ебір пәдімбе, ша күвіғытыра виже концерт ертердемір. Пәдім бұштарын ұқшыне, ебір ша салдақсан бәтіне, үлмелі япалазынен шидердемір. Пірін волонтер зам үйзегі ашуында. Бензобила зам, генератор зам, тұда үтті япалазам салдақсан, вәлі кирлы япалазынен шидерепір.
0: Оны пілетіп қай елжік сәмде, сағалмар үргімілі концерджі сәмде, үртеріне, жанбегек ядарлашар операцийне, құтшынадыр, қаяшы, келеші, заяп қызем тұратныдыр, үртерлерен техника енжен елес бұлзанда деталь зәм, автомашины зәм бәлі, ендатрон зәм, мотоцикл зәм, тада үттейде, мен бізем заяп қыдырадашы, шауна зерін ендешілі ғаджи зәм, үземде бала қобырын елжік тұрғы бешігім забырлады ваш, администрация бебірлі.
3: Сынақтан де ол бірін шағын бек салдақ сене бұл жасы алыны зарылны. Ебі бейді бейдік тавзымағы қамран қалашын бірін районың бұшлық нелерін тваш. Ол зергелені бе, ол ерце бұны бе. Тада ұтты бірін юлдашым ерце бұны бе. От Попов Юр Алексеевич еп азын зағалашын. Патшалық қанашын депутаты візем бе. От візем ерце бұны бе. Тада қамран елдік енри ұтты шамырқ сен бе, юлдаш сен бе. От тірлерен Салдақ сен мәлі бірі заявқа барашы, онда тәрлерен, вот, КамАЗ апчашы зем, УАЗ апчашы зем, генератор зем, тәрлерен инструмент зем, візенен де бір тивистерме торжа бар, майду ба бар. Вот, чынақтан де, вот, халь, ендешлік нумай концерт семертерді, вот, ебір халшивов оғытыра, майын 20-м жынде теретлі шамбек концерт ертерет бар. Әнерінде бірін анлы бұғу бұлжы, ондан де райондан елді кірін, келді бірін шамырқсым, юлдашсым. Самы тәптілеп, ядарлы шар операцияны деп құтшынаған зене, құша денгібе пұлышма тұры жатпыр. Бұл жатпыр да. Шавият ба, шак концерда ертерет бір.
0: Юрий Михайлович, күнда зен қастары зен жән бірі Алексей Шадриков, ұна радио үтілген зен пиде білеші, ұн юрры зен дырақ. Шау дере маштыр юрламан, ұн шау құжырақ енде сұқырыне ергелуі ішіне құтшын ма маштыр болмала.
3: Чынақта пиде бұзықтау Алексей Валерьевича, ұл шак құтшынова, ұл айкенде юлмас. Бұл она тада тәрес себе қалсасын, перен бұл самый тәп жергелі жиде дезесін, жынаш пульмай, жапла бейді Алексей?
4: Шуполе.
3: Жапла, мадур.
0: Эвна юрлама жеч, бұлдарет пульден че де.
3: Шук-шук, апламар чынақта.
0: Ухой бегала жамға, Алексей. Ес вот эпельнедырых, ядарлы жар операции бұраган бұрына да жүрен. Салдақсен вали терлерен, өзене кирлы тавара жүрен үнді. Камзен бе жүрен?
4: Нундеш, ядарлы жар операцийн деп пулны, пәрежеш мәр, пәремш ұт, пулны ебенде шеремек кеміш ұлда. Пулны қайран вот, пәлдір жылдарсен, Ялчик Изов волонтер ұшкіне фәзенбе, нумай жүре, ЛНР, ДНР, Херсонский, Запорожский областен же. Пулны пәрежеш мәр. Елдегі қалазасын, пұлыжу манын, бұл қамырды човаш салдағы зене тіл бұлзан пір виштват күрі еттерзе қамғаландарасы.
0: Бұдларақ човаш сен бәтіне қайнынде?
4: Балақ човаш сен, мұнын деуінде...
0: Адыл ергенде?
4: Адыл мар, онында бізге тірлерен пірін пір вырына жешмар. Үшта заяв қызым пұлына қамызене бәлі мін елзе келмелі. Шау ажызымбе тіл бұлза, бір күрап бір, қалажап бір, мини-концерт ертерет бір, пызық бар концерт. Бұл эмоции.
0: Но пәріне біле деп қай жүрегенде, бұл Алексей Шадриков, құт самбы бірлі қамзерінді да.
4: Кәлчик Кизов ұшқындырей, онда Николай Муллин, Юра Кузнецов, Леонид Георгиев, онда Сергей Редькин, Дима Козлов, Владимир Анисимов, Дима Судаков, Валера Муллин, отец Олег. Ну, онда бір вонбелек шин онда, ша ұшқында.
0: Ну, өте земінде, ша таварызне тұпса баматыр жаған зем. Бұзем
4: саны
0: Өзім
4: саныр зәйкенже болындағыларақ пәдім қалық.
0: Бұд Алексей, ес қаларын салдақ сен бәтіне жетсен, юрызем юрлап бірден, мүлі юрызем юрланды.
4: Ну, ларақ бұл әттеніне шенден, тұван кіл шенден, ларақ.
0: Тимлезе кетлеш бұл?
4: Тимлезе кетлеш, вот.
0: Ну, майын бұл ашы юрланды жоқ.
4: Мүнде бір виштват салдақ, тей бір туғашы, ябылы зелме. Пәрлеміш құт қайзасын, жақынды концертпа, мәне. Салдақ сәмдік қазым, мін жеш көрманында, юлдар жіземде білдеш, аманнаш, мінді баш.
0: Палынды, боржы бірі.
4: Палақ олы, боржы. Шау, чонба қытны жинзе мағабетке, шақ, юрызіне ілтсесін, әзен ұрықлайым өтсі.
0: Вот, Алексей.
4: Она құрмалла.
0: Сына Алексей дебінде.
4: Палақ Алексей.
0: Шамрық.
4: Алёш.
0: Сына, шамрық. Паян күнда сағалында мар бұғынны. Радио деген сене елес пулзан пәдім чеваш тенжи баян итлет сына. Вот пара юрине юрлаза мама бұлар адыны қар?
4: Паллах юрлат тұр.
0: Мали юра?
4: Да, вол, свет она замат ширза кавеление юра, пурны шаве. Мендума вол юра, перен каштны ищиндан, шак пурны швел шавладар, пурны шкерледар, нумай, нумай жол.
0: У меня халя Алексей Шадриков юры, радио Гумзем Женедуха, он гущен и бер малала калажи бар.

0: сүре пір-бір консерваторий бәдетті шындезе қалама болады. Анжақты әзір жадарлаза, кәві жені пе пәрпәлі дейлімен?
1: Варемен.
2: Тәрлі конкурсын жа құтшындым. Гран-при дейлзе чолғылары. Ол чи пызык награды ұшылан әдінде конкурсын жа. Қарам, варандеп, вүнбір башқа аспедерінің үшін шу башқара күшсан, әліндеп, Ялғышал Академия бірінмеген дейінде, малайша, сәні бәтінеқ тұрда дейінде дойадып, вара премыш, құстырайба, музыка енебе, қадырленмен, дүрламан, икеміш құстыра бара, күшшеш, жау, қынықсай ішсен де, құла бұрын ішіне. Вара студіне келдім, Игорь Аркадьев пәтіне, Волман Айтезы бақырденде, Вайн дейде, Пирин көмек үрламаш дейде, Страдыра дейде, бінде қалды тұвады жол, пәдем ғашшы конкурсын жағалы романсын бәкілі, опера ене бе романсын бәкілі, шындерзі жүрін дейде, түрлі конкурсын жа, Пирин көмек үрламаш күді жұбаш кірді, Пирин эстрады күнде керлі дейді, шымылын үрламалы дейді, шынна шыбықырақ болар дейді, дейді, шабыла, вара эстрады ене бе үрлаушыларым дейді.
0: Артистем де бізім команда бөлін сынарлашы, Изер кама сынарлары, генерашы жылдарызен көшінде, республикарием, юрисем жылдарызен көшінде.
2: Шуғыш бұл жінде. Сен жінде Юрлан Әнжіқмар, Роман де мұжыр үншін пірімаргалызы бұл ебіні. Вайынды сан ұяғызым ерцеп мұла дейді. Епте бұл үшпен ешінді шлемейін, еп ерцеп мұл бұлдар емастып дейді. Пірімаржыр галары, екімаржыр галары қаран, ман екімір сібі кіре, апан ама жінде ман тете деп бірінде бір. Қалайды, вайынсан тұрышса бұқмалай, дұзы бұқмалай жәге жәді, тем пұла дек дейді. Вара жәнбек, візім сынның үшін, проявертезі бұқырым, еккемешіне, вешемешіне жәнбек, қарадыне пайығына, вүн еккемеш ұлышы деп, шәкіш бе.
0: Бұқадыпта көш тезірін, педі лайық болза бұрад?
2: Тірісі бе ғазын, чуна мәлі барза ішлен, шауындан бұрайды.
0: Чуна барза ішлен, не құрына, езір онда қашнешін ба, бір замақ тұқма бұлдарадыр, жақлай бет, қашнешінің те кымылы түрлерен болады, езір пүрін кымыл не де шавырттар заярса, пүр не де пір юғым ба, кымылы нерттерзе, ергелезе бұрадыр.
2: Кунданде опыт положить. Чылай жинна жимек, кушырам бықса, балыртма бұлдарап, мәле бұл жин. Мінгерліна, мәлерек үрземгерлі. Көжін ба мәле қалашма ала, мен жинен қалашма болады. Мен жинен пайжақта қалашма үрамайш.
0: Калара резерв, вылық тұқтар не варензе дұқынам. Юра, енебе, кайман болыны болсан, малала, вылық тұқтары болсақ, ішлізе қаяттыры, етада ұрық енебе қовратыр ішлізе бұғаттыр.
2: Вылық тұқтары болса ішлімен, че бүлінде өте зашылады мен жінезен. Вишіміш курсын же, шақ тұйым палақта, сүнжі бүлі зашылады бішлемелі. Анжықта, варенмегені болзан, бірі варентіне атебенезем. Әже бұшларым болзан бішлемелі. Варенмегені болзан, варензеп дер я бы на херли дипломба врензеп дерзе да. Ким жасло были не де херли дипломба вышли за. Парем жасло были или не выхотрам. Вещи мы шкурсы не политика не видим, скоро да интересы не вышла, не же выхотра да. Чем бы государство муниципальное управление порешал на газ вренде, ким жасло были людям. Услам же не беде. Политика я не беде, тем я не беде, казакланна, музыка я не беде. Ну что, мы леп апхарзен, бонны, жа адапхарзен, через тебя духна.
3: Хизепле радио үтлеген зема, шымге дерегі ғыларым райзер, трагиен тарығын пұлдарулары бе, Иван Архипов ба Ергелене Калашева үтлерір. Кәске тұқтавық үшін ғыларыма малалла дозы бір.

илемлетсе асрах варма болушать, илемле юрлизимпе чунезине ушать. Колару мавышлизе бынымай эба ана пулдаролых шулешинче аны жузем шимгере вара келеші сунадып. Хизепле радио тілігінзем шымге дерегі ғыларымра паянызыр Краснаремейске дырығынче шыралца үсіне Халеш Башқарда бұрнаған Иван Архипов бачывы қырақ палашырыр. Шидес ғыларымра да кебір бұлдар олы чываш ары бөлі. Унчене ба Ольгар Семьева Сиренбесов була жадып. Чибер юлар. Ғыларым вежінже вара ваня репертуарынче пәр юррайт лізе.

0: Вогод вуна сегеть.
1: Бүлнеге жолдан асыларақ радио леген зен валли.

0: Аже не вылен святой заложен я тебя аминь. Христос черельня, тенах черельня. Вырагом булдарки земля ради легензем. Тевашень нации ради вне ферензе. Черлик сюды ярамен тереть лекларами. Микрофоном дешу агрегенью ам пророк сюралны. Адебе шубашкардал Эрдоган, тиргивень настоятеля. Шубашкар епархи инди рассень. Хесь пожалла, сяры зембе тогда праву гуральн орган зембе. Тадя худшин заяс легень уйрам бучлаге Петр Федоров протерей. Гизепля радио легензем. Ибир сирнбе, Павел Апостол, тит патне, сирна, сирва, булаза пыратпор. Ситрем ребер, икимеш сыбыгань, ситимеш ергине. Кирех козянда, санран курза, ирештума, вреньмеле пулдор. Вреньне чух, таза камылба, ергелле, тюре, кала. Кунданде, Павел Апостол, врендегенде, плепул малы, перги, кала забарать. Паллахенде, асла херарымзем, кезинне херармзине врентмелле, а эзуху варадить шамрык арзинзине врент. Анджахта шаввагатрах пурин валидия, теп врентеген булмала. Ирэшсем мелле тумалыне кадардаган булмала. Санын пурнышу таза шуду булмала. Мелле дить ху пурнан шамбегех санаит легензимде пурнматыдын ашы. Шамбаданде врендюре таза булмала. Терле кирлимар сымақсымбе калашмаламар. Езі вірентіне терес болмалла. Терес марзыма каламаламар. Сымақ езем тада тепле болмалла тезе калад. Шабығы трахынде шамрық сыне вірентіне жүне. Хошпар жүне болма бұлдарад. Остын езем житмен езем лайықынлан маше. Анжақта візіне де юратса тұрра юрықлы бұрынма вірендес болад. Малала тада шақ сымақ сыне шират. Сымағу төрес, пір айып сыр бұлдыр, хиреш пыраган, пирен шинжен, немен узал, калама, тубай мазыр, намыза юлдыр. Кунданде пирен, әненю, төрес әненю, нем нажарриде хайны жынзе тұцады маламар. Пире хиреш тыраганзем, нем калама амбулдар айтсердейді. Мәжіндезен, ергелі тірбейлі, закона бұғын забурнаган, шин бірге, нем нажарриде калама шук. Кунданде клетке бушабас пирги гына уйрым тұрайды сымах. Христоза әне негензем, нехшанда клетке не бушабман. Бушабаган незем паллахынде өзем, Христос тұрран тұнны жинзем гына болны, судын жіксем. Шамбаданде синзене хиреш, тұшман шуйтан тұрайды. Е, өйті кам шуйтан тұшмана пұхынза бұрнайды. Өземінде тәрес врендеве, тәрес әненеве яланах хиреш тұрайды. Умбекизем, Павел Апостол бұрынного ғытрада пулна, паңғи ғунда сағалмар, чын әненеве хирістіраган шинзем. Вземінде ялнақ шинзене пытраца адаштарзай мағына тұржащы. Малала тада шақ сымақсыне Павел Апостол шырадь. Чуразыне хызен хужизене пұғынзадыма, візіне пұр үшреде, юратса пұрынма үйгетле. Візем хиріш антавлаштыр, анвырлатыр, пұр жереде шанышлы пулчыр. Панги гуна илзенде, шак сымақсем візем, пирин ытлашиек, кирлимар бек туын ашы, анжақта пұр берек, әже пигенне шин, вылынде хужине итлеген шин булмала. Абыл бұқтыра, Павел Апостол бұрын бұқтыра, чура земде бұлына. Шамбанде Христос айнен еген чура, ол ыры жергелі тірбейлі шын бұлмала бұлына. Візен хүшізіне итлезе бұрынмала бұлына. Мүжіндезен тірісмар бұрнағаны шынна, чурана, паллах, падакланында термене де хұпсағуна, шапсавелерме де бұлдарына. Шамбада әнен еген шынынде хойне вұршма, мес сылтау памалламар. Мәжіндезен, перін тілгесі бар, перін кымылдан калашмадыдын айт. Перін әненегензен, яланақ ұры тірбейлі сымақсын бегіна калаша бұрынмалла. Бұрламаламар, хужан ябалы зіне. Мәжіндезен, бұрланынде, паллах бол, тәрісмар ябала. Хирыш, хужебе тамлашмаламар. Тавлашны де, немусы де жүкі. Мәжіндезен, хужа бұрбіре хужа бол. Бұл мен жоғышла зағуна, шамна тударать. Чури итлемери булзан, она хене тереть. Пурберек итлемес булзан. Урух чурана эшне барать. Кына бара, выжа, термене гына хупса хурать. Малла шак сымақсыне Павел Апостол шырать. Хамра шылаган турымыр, верентнене, візем керек кыжанда, илем кюрзе тычыр. Кунданде паллах, Павел Апостол, Кадарца Барать, Христозайни Негенсин, Хайнпур на себе, Тиргеве, Эненеве и Лем Кюрце Бурнмала, Мжндизенькам, Ергеле Тирбейле Бурнать, Паллахвол, Хуйнегна, Пызыга, Хвартмас, Вол Чималдан, Турра, Сиелех Парда, Мжндизен Вол Чандурра, Паханзай Лизе Бурнаган Син, Турра Лизе Бурнат Пробулзан и Бирхамар, Паханат Пробулзан, и бир когда-то, когда-то при берни мендемар туру мендия, шамбаданде, пиринвали, шелона сержине килне, шелаган сержине килне, шамба Павел Апостол, тебру урундада шамби калать, ебеди турожен эшлезе пурундам, шинна юрасы жин мардезе, ефесин зембатне ширны чирура, ултамыш сывыкраси тим ширгерия. Шамбаданде, панхи гун бурнаган шинда, Павел Апостол бурунного три шинда, Хужа жіне әшлезе бұрнат болсан, хужана әшлезе бұрынны мар, Христос тұрымыр, шын әшлезе бұрнадып дезе, шуғышлаза әшлезе тұрышса бұрынмала. Мәжін дезен, пиринғы шын тұрза үрғанни, нумай жулапыма бұлдарад. Ебір қамыр бара, пиде час әмірлік бұрынжа күшма бұлдарад бұр. Малала тада шақсы мақсыне Павел Апостол сирад. Мәжін дезен, тұрран пұршынны зенеде, шылаган тивледе шитре. Кунданде Павел Апостол, тадах азаилдереть Христос турумар шержине менжин кильнине. Был апостол был наскер, хоин чуразен день нумай итма пулдарна. Межин дезень взенде Христос тура вреднине им илемле деген синзень был мала. Илемле тьме пулдарна гна, и бир нене гензем. Хой зень ыра пурна жебе. Шамбаданде Павел Апостол, кунда кадарца барать. Мен думаха вол. Шинран, ұрылық, ұйтса елет. Шин пұрнызы ергелі тірбейлі пұлдыр дед. Мұжын дезін, тұрын ұрылығы, пәдім шин жіне анат. Хужизем жіне ғынамар, чуразым жіне де. Пәдім әдем, тұрын ұрылығы, святой зылыш, білігі айынже пұрнат. Шамбадан де тұра, пұрне де тазадат. Шинны әнензе. Үгенейт пұлзан хойын шилығы земжін. Шамбадан де малашне бұрнасы ол пирін. Хамырдан келейд. Пирін турын яде мұқтават ұқтыр дезе, тұрышса бұрнас пұлад. Малала жақсы мақсыне тада шират. Пире шабтевлет турышын ден, еныш шуғышласы не, көтін дежін әндяқ бұрнасы не, прақтарза, шак әмірде тазадыма, түрі бұлма, тура юрхло пурунма врендейт. Кунданде Павел Апостол пордаку. Тересмар бурнаган зине нам сландарать. Межен дезен пирин врендегень. Тура хой. Шамбада тура хойни лезе бурунма. Пиди кирли абалавал. Шабу гатрах пиренде аза илдерейт Павел Апостол. Ергели тербейли пурунма кирли кенне. Сивых шин зине юратма кирли кенне дегдарца бурать. Хойн эжебе гдарца бурать хавал. Шамбанде Тересмар бурнаганзем, келетке бушабаганзем, вземінде турран терес сымақне кудын жабырза хураще. Везем шер жинжи асканыш сене туза бурнасы жин тырышаш. Пуянлық шын, чаплылық шын. Мжіндезен, бек шинзем бурын нинде ол. Үрымар. Ергелі тербейлі бурын маладе нинде ол. Асканыш туасын ден хыдылза жүренігі намар, тада ұйты тірлі шилық сенден де тарза жүремеліне пілдерет. Ебір хамыра-хамыр юрадат пір бұлзан, хамыра мұқтаныне кедет пір бұлзан, ебірінде ергелі тірбейлі бұрнаган шин мар. Ебір туры жын мар, хамыр жын тұрышса бұрнаган шин зен пұлзадырат пір. Бұлынде шақтын жере дейді. Павел Апостол ғайбығынде бірге жирна, паңгі гунданде яланах кережу бұрады. Үріш сәмдуасы бірге, ондан шилыға кересі, әшсен құшынде. Малала бара пере, туры табырза парасы қына кедейді. Үріш сәмдуза бұрнаған зин, паллағынде. Үрілік тұрыран үлейді, ұзалыш сәмдуза бұрнаған. Тұрыран. Явапты тарын егіна құрма бұлдарады. Шамбада малала пайла послала шақ сымақсыне шырады. Телейлі бұлас әмедея. Тыца хамыра шылаган аслы турымыр Иисус Христос мұқтавлы келесіне кетседіма бірендейді. Кунданде паллы пире чи кирледе лайық ебалавыл Христос турымыр шержіне икемеш худ келзен. хыынь патшалыхне эмерлік пурныжа изе гайны шинче. Павел апостолынде мухтав бирги калать, иге худчень тэрлі смахсымбе. Пэрэвыл малдана каланы бейк, турым валли бул, едем ушкані валли булна. Юрадасы, тура юрадасы, турын ырылыхне хыынь шине елесі, ондан шивых шинзіне качарасы. Мүжіндезін, ыры кымылба, турайнин небе, и бирхамыра хурдываган зене кажаратпыр. Икем же варанде, был малала пурнышрагына ужилма булдырать. Унда шин хыне валли, мухтавлы, ябала курать. Мэжен дезен Христос турымар, шержине икем же худ кельзен, был пиде чаплан гелеть. А шульде ангелзен хушинде, волнде мухтаве пэдам шинна курун задрать. Бална гибек мар. Шамбегей палланде, ывылне хизеплеген шин, ашыне де хизеплеть. Ашыне хизеплеген нинде, ывылне де хизеплеть. Перін асту задрас пулать. Тура пуринденде асла. Уитлы шинзембе е клеткезен сонезембе танлаштарма перін меслет шук. Халиденде вазем пире малалам лепул малышн дейінгінар кадаца бараще. Малала тада шак смақсыне Павел апостол сирати. Перепур ергезерли хренде, ходарашшан перетыца ыры сем тума, трожаган хый, хойн суйлазаильня халыге тывашшан Христос, хойне хый, вельме пана. Кунданде Павел апостол пере, кадарца барать. Тура, синземжен мэнь туныне, тура хыйн мухталых не кадардас тезе, хойне хый, а запландарза влерме барать. Мэжндезень был, пере, Дергезерлі хрень ходарашын булны. Авалгі адам баева туны шилық ранғына мар. Тада үйті зінчен, шамба пурне денде ол. Шолыныш барадь. Хуэнь халықне тазададь. Мілей бір шывагерзе тазалат пыр. Шамбегехінде Христос турмар ядебе, Атедур ядебе, Святой зылыш ядебе. Шывагерзе тазалат пыр. Турын пана халалне, тазадаган халалне, пурнышлат пыр. Кунданде грек сайнцы макебе ширны пире пельдереть, синдить хыйн бул задрать. Кашни син туррун синны. Шамбанде Павел апостол чуразембе хужазыне ильзе танлаштар забарать. Мажындезен хужи падем пурлыхне тыца драть. Чуризем вара шау пурлыха тазаца драще, тада он шутнеде үстереще. Хужизене пурлыхне дада чуризен хышпарзюне хюдлесте булать. А то варзым гелесте варлазагаяще. Шамбанде пирень, ыры ишсем тума тұршса бұрын малай кенне Павел апостол пире ушса барать. А халық, чун жерерень, ыры ишсем туза бұрын ма тұрш мала. Волынде тірлі, ыры ишсем тума кирли кенне кадарца барать. Шыласы вара, туррын хыын әже. Мүжіндезен ибир, турран, шылаганран. Ей тура, шыл бередезе гына айтма бұлдарат бар. Шамбек қалаза бұрынзан бара. Перін шылын үш тәріс бұлзадырадь. Кундан де, малдан Павел апостол қалать. Езілдет сымақ қала, ондан үгітле. Бірентмен де, кеске сымақ сымбе бірентмелле. Үгітлемелле вара, қашни үшіне елзе, ху шақ сымаға қалама бұлдаран екенне қыдарца үгітлеме хужадь. Жінезен Павел апостол тида, епископ тивішне барзах варай. Палагінде ол, священник сенеде, үйті сенеде, тыцадыма полужадь. Сапла варанде, пирен врендеген зен, священник сен, чиргюре ашлеген зен тада, ырзым ақпа кетсе елмелі, хамырбата келеген шин зене. Бізененде, тэрэс, жилайырге бірге врендмелі, таштан шуғышла зағларына ябалазын пулмаламар. Ундан тада, врендеген зенінде, ұқша денге жын хапсын забырынаган шын пулмаламар, өмбеке земде берін сағалмар. Өземінде турын әшіне, тірістіва сывырынне, шын зене адаштар зағына бұрнашы. Шабығытырақ, врендіне шын зензен ұйдас пулады. Мүлле өзем, Христос тіндергене тірістіца дырашы, тұрыжашы, чуна шыласы жын. Мүжінде зен, пуринбекте пурынма, перін пиде шымыл. Час-часах мана шинзем калаще, турын халализене плетне, щук, а мэлле бурнан бара. Уйтызем мэлле бурна, шептешамбек бурнап тезе калаще. Амбек Анжак та умбеки бирги, Христос туры Евангелинди смахизем бурчамбек. Вол калать, пэдэм тэнзэдить, сарлага чулба, пэтме гаять. Энэни гензэнь вара, товар шул, товар хапха видир, шульди бачалага каймала дезе. Ибир хамара-хамар торшмас пырбулзан, хамар пурныжа, улжындарма, ырэш сэм туза бурынма, шинзэмбеп варжынма азар бурынма, торшмас пырбулзан, пирэн не мусыде булмас пурнышран. Перем пурныш пире, эмерлик пурныша шульди бачалага изиммалла. Шаужын тырышса бурынмалла пирен. Ырэссем дума тырышмалла, межендезен Христос тура, чималдан, ырэссене ыйдат чиндан. Матфей сирныны атазе Евангелере, сирмбилик мышцыбы краун бирги тюрен галазабана. Езирдит, ебе вызи джуне мана сидердер, ожаму шунна джуне, эзескильна джуне, шивестердер, шарамас джуне тумландардер, чирли выртна джуне. Детер мереларын жіне, мана пырза похрыр дейді, шак ұрыш сәмінде, тума каш нежін пулдарадь. Анжақта ол ұрыш сәнеді вас, шынның күмілі бұлмалла. Мәжін дезен, күміл бұлмарі бұлзан, хыды күміл. Онбек вара ұрыш сәм дұза пұрынма, меслет пұлмаз. Ебір үншін дзен, шуғышламаз бар, манзагай ап. Манзагай за пұрынның де ол, немлай хине де бере, қыдартса бамаз. Шабығы тұрағынде, бірендегенін тұрышмалла, Шинземына анхурлатшыр. Межіндезен, хыды зымақпа, шинна қалаза бірендмедің зағайзан, онбек бірендеген бәтне, ұйты шинзем пума чарынма да бұлдарашы. Межіндезен, шинна малдан ұры зымақсынбе бірендес бұлай. Ол, әнен үре ширіплензе шиттір бұлзан, вараундан мінде бұзан ұйтма меслет бұлай. Межіндезен, бірендесі, ондан қайран ұйдасы. Павел апостол ширна дырых, вол кирли абала, мэжіндезе не бір. Он зырын, шин начылма, пулдараймас бір.
1: Черелих шуды.
0: Хизепля радио легензем. Пирын, шэне жіргю эжезе майбен-майбен шуза бірашы, пиде васкама, пырдак, юржины, чарджыга, малала, Шак кунзе мирце гайзан, малла эшлеме тыднат пырдезе, шанас келеть, мэжіндезен пирень урамра тулда эшлемелле, бетон эжезене тумалла, озене сивере тума юрамаз, ожу гирле, ожу жандалык, шивгараса кетсе дырат пыр. Чергеве хыжан жевечит тавасыненде, митрополит каларе, малдан дере, шуртне, чергю шуртне тузап терзе, акт ширдар малла дере, Шурт хадер, шинзене, кертме, онда юрат тезе, худ ширзабамала, хула бушлы кезем. Шак, эшсеминде, малала, шузабы тердезе, сирия кезепля радио легензем, тұрышса, туррагилдума айдадып. Мэжіндезен туррагилдун ивыл, пире пурзамара да пулыжать. Келдываган нене хайнеде, камжын келдун неде. Шавыға трах ебірдада, святой шинзене хамыр келезенде, азайлет бір болзам, вазымбе паллажат бір. Эмірлік пұрныжа көшсан бара. Вазым пирін балли, палланы жинзен бұлзадырашы. Палламан жинзен бар. Хаврақ шуладырақ. Сазардық, кетмен жерен. Пір пыт палламан жинзен ұшкынне, пире пырза вырнаштар жеш бұлзан. Пире хамыраға аванақ бұлмаз. Ебір онланмаз пұрышта ебір. Камба калашмалла, камба калашма юрамаз. Шамбеге кенде, шин эмірлік пұрныжа көшсан да, святой зембе паллашны маларақ бұлны бұзан. Волынде хайын тываны зэмбатне кильнебек пул задырать. Шамбек пулдарчы бирин Христоса айнинеген шинзэн. Эзер терлік шуды кларым итлерер. Итлеген зэне пурнеде тавдыва атпыр. Микрофоным инде кларымын авторе. Шывагереген вам пророк шуралны адебешу башкардалардаган. Тиргивин настоятеля Петр Федоров протеерей бульджи. Редакторе Петр Ильин, сазы режиссёре Петр Ильин. Хамра итлеген зэне пурнеде тавдыва атпыр. Эжех варза, радио лизала расы хойнееш, хали сиримбе сыв влажат пар, тибер юлар, туры нырлге, сиримбе, яланах парле пулдар. Аминь. Христос черельня, чинах черельня.
1: Черелих щуды.
2: Шандалыкпа, Легамед диагностика центре палаштарать. Канашре Легамет диагностика центра сывлыхать рислемеченеть. Павлов ураменчи вунна маша журтра, МРТ да дают ты анализ сыне маларах щиренза, черецер хавартума былать. Васкар, алладахар, нулиулта, номер бешен

0: Шандалыкпа, Легомед диагностика центре палаштарать.
1: Канашри Легомед диагностика центра сывлыхать рыслемеченеть. Павлов ураменчи вунна маша журтра, МРТ да дают ты анализ сыне маларах ширинза, черецер хавр тума былать. Васкар, алладахар, нулиулта, номер бешен гаравлар, хушма номере, вища, сывлыха, вахатра упраза, тераслезедарар. Специалистам дега нашла мала.
2: Чеваш Енри шандалык сайт пөлдерне тұрық, шиде сталықра ұлжын задыраган пөлетлі жандалық бұлайды. Көжір республикара бір ұлды, Шубашкарда твады ұлды градус ошы бұлайды. Шелік беланышен женші күнтра 5 сағыр метр қывыртлық бабрет. Иран Чеваш Енри вун бір вун ұлды, тепхулара вун двады вун ұлды градус ошы бұлайды.

Шиваш енри жандалык сайт пілдеріне тұрық, шиде сталықра ұлжынза дыраган пілетлі жандалық бұлайды. Кәжір республикара пір ұлды, Шубашкарда твады ұлды градус ошы бұлайды. Шелік беләнішен женші күнтра 500 сағыр метр қывыртлық бавред. Иран шиваш енри вун бір вун ұлды, тепхулара вун двады вун ұлды градус ошы бұлайды.

0: Мухтан са саван са пиреня чазым жіне еланах бақсады мала бұлдар. Візін телей бе пирен саван мала бұлдар. Чынақта инде ашам жызын телей вал. Ажызын жын чылай келечке хашам бадакаш не ачана паллах инде. Ширіп сывлық сунас келет тада пал. Чудо поласлых. И бервара серембе малагает пар, ожа салам сумахи зане, саладат пар, кирле жре ильзе жидерет пар, ширым бар рыву на лаучи эфир телефоне, ищлени не дусы маза ильдередеп. Пурга берен жынгарав, алё дедеп, ирыгун булдар.
1: Ирыгун булдар.
0: Алё, алё. Тадал задагали шынгаравя, но тададе бірхутте незербірім бада шынгаравлаза тухма пулдарадар, шамын бада торошыртарға шыне халэнде чынақта пыр тухны ябала, шагынбек пулза духны, вол кыштақта бүлі күрендеретте бүлі педилайхын ланадып, шана скеледе зерде преэфира шиде сыня. Тада пурха берін шынгарав, ырыгун булдар.
1: Ырыгун булдар тедерук.
0: Салам. Тебе рук, тезе хурса хурзан тада лайық пылай. Уйца идем индюхаль. Шутлеп, итлетпер.
1: Кушам грал, сендер варри округ, инчен тухам кастиялин, чен пулач хаманан.
0: Так.
1: Едир паян хикун, хамаран, иткем штыбы кри емака. Салам лашан, тазрвон билик шоухи юбилей балан. Иванова Лидия Ивановна был сендер в реалин округенчи, Турханка сиялинче Шуралтаюсне, Халилы Пурынать Кюгельчере, был нынчамр класс Кюгельчере Пурынма Пушласа, Мызариде Игечере Кунчуды Парнелесе, Тивичка Кануватум Хитченех, Райпо уйрынынче, мен дивишек аны вака ичен ишлезе бурынны, али паямки кунлыл хыйын сазыр вон билик шухи, юбилейне паллатават күгечере, шавын пае дирына, ырлык, сывлык, теле, оны шу, юрату, тем бұзыкыш теле тунатпыр, тван мен гуртванесем, кусалама, Унан икіні штыбы кірей, Аппызе Корнилова, Зоя Ивановна, шымдыравлама хушре мана, аякрабуна пулзанда выл мана, үйтірі шыпла, шымдыравлаза саламлаха манын юмыға кері. Жавын бае біріна, бұрде мен бұрдыване, юратса кизеплезе, Терезем, мнукезем, пурде, ошын, ошын, ұдаласа саламлатпыр. Она саламлаза юрине, бұрмандырық ұтса, бұрмандырық чүпса деген юрра парашын тол-стоп сен юрлашына.
0: Шыразады батпыр.
1: Аха, талда бұйш Катерина.
0: Сирия давдуват парсирим варабан мандери явапла миссия. Шангаравлаза духмашка наизирхаль мижа зикет лардар болинде. Бушлама женченех каларам бушлама женчен тюрех парех тухрар.
1: Сок вараз, сотер, пр, пилик ми утрах пикрар манжен кава, тавда бушире.
0: А, вот пидела их вара, куда, да, да, чапнарах.
1: Пидела их пульта, хаеп хам даватышин, вот ватышин, жене полушастерым. Уйкиныш сыпы креатсы жыл сахыр вон сазыр жылда. Сархашын саламласа бархайыз, хамда сахыр вон иге жылды карсык.
0: Мүлі маттыр зымезір, чигерлі жынақта чүнба жамрық бұлны, бір-бірне хавғаландар зайзыр жамбек тама біледір, шиғын ұды дадыр бір-бірін бе. Вот қалыр қадар қашын. Лидия Ивановна күге шре бұрынат терір, халі бөш хүшінінде, абат келде жүкі пөжермейіне шре бұлына манаға қынана керде шивызым. Еп күге шре бұрынат үйт қағамды, шауын бағала бінде.
1: Ақа, ақа. Тауда бұл сүреті де рұқ, тауда бұл сен бұзығы шит, үнде қартық сені сүйленен жын.
0: Ой, мүлі үнде қал, сіренбе, чуна үш сағалашма, мүлі лайық, тавақ сірешін ғарамшын.
1: Лайық, лайық, аға, кенде лайық бұрнат бұрға, кеберек.
0: Жанбек пулдырда, яланақ, тавда бұш сірі.
1: Жанбек пулдырда, аға, кенде, маңшым шық, тезек юрада дебна.
0: Ну, пидела их оплаченах тэнде. Он ишла гун сунат пар. И у эфирда те предель был ученде загалат пар инде сире. Лиди ванна те бархут саламлат пар. Уяве лая хир тердеть пар. Толстов сэм вармандарах ятла юраба. Эфира васкаща сире саламлама.

0: полевой лодезе пермай мой ржине.
1: Чалашна ци радиове
0: шалзарда и для меня булат.
2: Таварван билетке тохор тадашар билетке ноль FM кумзем жинже.
3: Вохот вон билек сихить.
4: Тәрхілігіме дұрдыпта, құсан құскалы.
5: Тебірхілігіме дұрдыпта, шыбашқар да пыраңе.
4: Ищінішне тұртсасын, мұғалыны шуғаш шудалы. Чуғаш нәтсі радиоле.
6: Юрададын бұлзасын, юрлаганя Алина Счастье.

Бұрнеге кәшкей салам болдар физепле радио дегенсем. Бұрде бәрхім семшінше болзасын, пұшларға қамырынғыларыма. Камжи кам пирин паянхи кәшкей хына кәшкей тіпелге. Еберон апелі бір, бірреміш юрра итлі сене қазілдерсек барат. Бірбір түр эфирді әшлет бір, түр эфир телефон номері шерім бір, онна алла. Апла пұшларымыр қамырын шымат кон кәшіне қыларыма.

0: Ыраш шапма пиллігін лайық. Google жіме иккен лайық. Ыраш шапма пиллігін лайық. Google жіме иккен лайық.
1: Ыраш шапма пиллігін лайық. Google жіме иккен лайық. Ыраш шапма пиллігін лайық. Google жіме иккен лайық.

0: Шандалыкпа Легомет диагностика центре палаштарать.
1: Канашри Легомет диагностика центре сывлыхатер слемеченеть. Павлов ураменчи вунна маша чертра, МРТ да дают ты анализ сыне маларах ширинза, черед сырховарт тума былать. Васкар, Алладахар, нулиулта, нулиулта, номер бешен гравлар, хушма номере, вища, сывлыха, бахатра упраза, тераслезедарар. Специалистам бега нашла мала.
2: Чеваш енри шандалык сайт пілдерне тұрық, шиде сталықра ұлжын задыраган пілетлі жандалық бұлайды. Көжір республикара пір ұлды, Шубашкарда твады ұлды градус ошы бұлайды. Шелік беланышен женше күнтра 500 сағыр метр қывыртлық бабырет. Үран чеваш енри вун бір вун ұлды, тепхулара вун двады вун ұлды градус ошы бұлайды.

0: Имен ясын термезі. Кезепі радиотегізім шерім бір вонна алла. Болы жырға бірін кәшкей қынана. Кам юрла, чак юрра, авторы зем кам. Дейін кам дабулен біле, чамбада кашта кітсеп қам. Он хыщым бара, тада дебіршене юрода қателесе. Хуныға бір пайығы кәш, он байт неде шитсе әлгересче. Кеттезі бұқар, бұқар. Азелеймес не немледе. Кыштах, кыштах. Тюрех, кыштах, малегалас, калам, вижи юры, шурлашка юра.
1: Пусть я нем теги меч, ха?
0: А ща плавал, ща плавал, перегашки и кларбра. Вижи юры, шурлаща. Александр Арсентьев. Стас Владимиров. Денис Антипов.
1: Халинан мала.
0: Бәле юрышы. Сымайхызем Нина Изидеркинын, Нина Борисовна зритнедер болзасы, Василий Райбова болыршар. Кем бе дешіраға ячы жешкерлі хал? Юры ячы. Міне қапта болзасын, композитор не каламас, бұл халеге бұртынлық болдыр, мүшін дезі бір бұғычы, шәбдері сақал, тебір қыларымыра, көйіріне пәдембек, итлі бір көбелеген ятне де калабыр. Мінех қамырын эфирабешлічен Василий Васильевич сирин паянхи каш, қамын радиотнеген зіне мен галас келет. Маң жұтпалы каламалы пұры бетке, бәд Алла жыл хуши бұл сцены жінжетені бұл бір ғун бұрынны мар. Алла жыл хуши сирен юрызым бе бұрнаған зем де шәб дере нумай. Шәб жінсіне мен қаланы болтыр пайын хейкун.
1: Балақ балақ қаламалы біз нумай. Шәк шыл зенже бі пажарақ қаларым ман композитор зім бе де, савай сім бе де. Тада ман поклонник сім бе де жылашқа фатады. Малдан да бұл наған де жылашқа фатырау ерімақ. Пиде шираш интернетра то тухаш мамбада мазене пурнеде пиде тавс маги калас келет ман ю творчес па интерес ленежен ман юрзне ленежен малала давзене палах ман концерт сене пурза курма сене деп палах лехибеге пуза концерт сен бума пумаш пулдинде ну малала шлушне хамас принде и тогда веха Лапсарда творец культуринде салам ансамбль бур. И бунда юлашка ватрапу станешь, анда жюри деп уперенда.

Чеваш енриш жандалык сайт пілдеріне тұрық, шидесталықра ұлжын задыраган пілетлі жандалық бұлайды. Кәжір республикара пір ұлды, Шубашкарда твады ұлды градус ошы бұлайды. Шелік беляныщен женші күнтра 5 сағыр метр қывыртлық бабрет. Иран Чеваш енре вун бір вун ұлды, Тепхулара вун двады вун ұлды градус ошы бұлайды.

Шивашинри шандалык сайт пілдеріне тұрық, шидесталықра ұлжын задыраган пілетлі жандалық бұлайды. Көжір республикара пір ұлды, Шубашкарда твады ұлды градус ошы бұлайды. Шилік беляныщен женше күнтра 500 сакыр метр хвыртлық бабрейді. Иран Шивашинри вун бір вун ұлды, тепхулара вун двады вун ұлды градус ошы бұлайды.

0: Калашыма чәліхе, итлеме халха.
1: Чығаш наци радио. Тұхыр ғундилікте тұхыр әфім хүмсім шінче янырат.
0: Түрі эфир номері.
1: Ширім бірре вунна Аллах.

сене, бақсам есім ашынен, келе кересем ан күстене, білесем еп юрат нене, білесем еп юрат нене, қыттан-қыттан саныне, бірі сана шешкет нене, саны шаң.

0: Мейзер Андаши. Чаваш Наци Радио.
1: Малала Риге Юрлат Шанелли. Тағырғын биллік те тоқтыр. Тадашар биллік те 0 FM 17 жинже.

0: Тәрхілігіме дұрдып та, құсан құскалы.
1: Кебірхілігіме дұрдып та, шубашқар да пыране.
0: Ищеніш не тұрса,

0: Манын келес, Эбі қағу, Владимир Егоров. Ялдан яла кларым бачитрым сиринбада. Сылық сунады бұр ұзарада хизеплі ялышынызем, радио итлігінзем.
1: Хизепле радио итлігінзем, қалан ішінде малдан хекаларымра, ебір калажыва самантлыға, оғыт житменіне күра чарнычы, шанбада халя пирін калажыва малалады зілі, ялдан яла микрофоні мүнде баян елжіксен шубашкарды ендешліғі, шанбеге шарбюзен шавал ендешліғі. Бізен ердюжізем Юрий Михайлович Карпов, тада Сергей Дмитриевич Порфирьев. Бізенбе пирін малала калажыв тазылды. Анжақта маларах ебір пір илемлі Юран, ты да на барана Роза Беляева, Шарандары.